0: ebinom anya me yakawa ana ne sha wonsa na edru ba bi na so oyi ni jafia na asamato na yandia ya so nyamea wati ye mu
1: Jesus
0: I know